0: O le tau tua le si ufonga o le lau mua o lo iai fo I le lango lango a le New Zealand On Air.
1: Faftai lo fio ga le iko vana, ma amariksa mo mo le amara iyo for la tai.
2: Oh,